0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld, det er dagen her.
1: Ja, hva sa du nå, en gang til?
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det var det jeg tenkte på. Det kanskje ikke kveld der. Hvor mye klokka i Pennsylvania, hvor du akkurat nå?
2: Klokken rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer dette sommer etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja, da skjønner jeg at man koser seg med sommer, plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå, da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Oh. Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, men jeg er
2: Jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av California, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er kun 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Hva blir det? 10.000? 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
0: Ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Der er klinja, ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer
0: vi tilbake. Der er vi tilbake. Deilig datalinje.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
2: Sånn er det god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle det langt ut.
2: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til South Florida.
0: Ja.
2: Så.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg I slutten av januar I fjor. Så var jeg I Norge I 3 måneder I fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han vært I 45 stater og 8 provinser allerede.
0: Du, verdenstid.
1: Ja. Ja,
0: dere
2: Ja, han kjører rundt.
0: Det flott. Ja. Ja, det så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da du både sjåfør, du hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det ofte at dagene blir sånn 18 timer lang I Kanada og kanskje 16 timer I USA, men jeg sover I transporten, så jeg ser hesten hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du stå veldig mye I kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen I Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene I Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: Det
0: ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri. Tusen takk.
2: Det vær så god, det var kjempe koselig. Jeg hører på NRK hver dag.
1: Ja,
0: det setter vi så pris på.
1: Det vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
1: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
1: Det noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
1: Ja, det var morsomt.
0: Jep.